0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu.

0: paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
8: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
3: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jari. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
5: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Yhdysvaltain erikoislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläskaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Zelenski kertoi käyneensä yhdysvaltalaiskaksikon kanssa hyviä keskusteluita sunnuntaina. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormusin salmea. Asiasta kertoo iranilaismedian mukaan maan turvallisuuspäällikkö Mohsen Rezai. Hänen mukaansa kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Rezain mukaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Rezain mukaan Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Hän osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susan Innes Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään 4 vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Viikko alkoi viileästi. Meillä Ylöjärvellä oli 2 astetta plussaa ja Tampereellakin vain 4. Päivästä on kuitenkin tulossa puolipilvinen tai aurinkoinen ja poutainen, lämpötila korkeimmillaan noin 17 asteessa. Tänään on poutaa iltaan saakka. Illalla satelee vettä. Huomenna ja keskiviikkona Tampereen seudulla onkin sateista.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä oli Coldplay Adventure of a Lifetime. Oikein mukavaa maanantaita ja syyskuun jo 7. päivää. Aika rientää. Kello on 8 minuuttia ylitse 7 Antti Granlund äänessä. Meillä tosiaan kun heräili tuo Ylöjärvellä ja lähdin ulos ja yhä ajattelin, että kyllä tämä nyt on verkkatakkisää, eikä esimerkiksi tämmöinen vähän paksumpi syystakkisää. Ja saatoin olla väärässä, koska 2 astetta lämmintä, niin tuota, se on varsin vähän. Mutta tuota, nyt se suuri kysymys onkin, että kumman tässä mieluummin ottaisi kylmät yöt ja aurinkoiset päivät vai sateiset yöt päivät ja sateiset yöt, mutta lämpimät samalla. Molempia saadaan tällä viikolla ensi yönä. Lämpötila saattaa olla niinkin korkealla kuin 13 asteessa ja sehän on juuri tällainen sääilmiö, jota kutsutaan matalapaineeksi. Pate Mustajärveä tulossa hetken kuluttua, otetaan ukkometso heti John Lennonin Imagine-klassikon jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Pate ja Radio 957 Ukko Metso. Kello 17, ei, mitä se on siis, 15 ylittö 7. Tällä viikolla pelataan tamperelaisittain yksi jääkiekon SM-liiga-ottelu ja tamperelaisittain yksi jalkapallon veikkausliiga-ottelu. Molemmissa pelaaja ja pelaava joukkue on Ilves ja molemmat ottelut pelataan samana päivänä. Lähes samaan aikaan, eli jääkiekkoa pelataan tiistaina, kun HPK ja Ilves ottavat yhteen. Toi pelataan nyt sentään Hämeenlinnassa, että se nyt olisi ollut jo vähän paksua, että olisi ollut jääkiekon puolella Ilveksellä peli ja jalkapallon puolella Ilveksellä peli, ja ne olisi ollut samana päivänä. No, joka tapauksessa HPK Ilves tiistaina kello 18.30. Ilveksellä yksi voitto, yksi tappio tältä kaudelta jääkiekossa. Tapparahan on ehtinyt pelata tuossa nyt kaksi Mestarien liiga-ottelua, tai CHL-ottelua, josta toinen voitto ja toinen voittolaukauskilpailu tappio ja yksi tappio sitten jääkiekon SM-liigassa. No, jalkapallossa Ilves aloittaa alemman jatkosarjan huomenna tiistaina kello 18 alkaen Tammelassa. Jaro vastassa. Nämähän on niitä pelejä, joista nyt on oikeasti taas pakko saada ne muutamat pisteet, ettei rupea missään kohtaa jännittää. Viisi otteluahan jäljellä, että eipä tuossa nyt sinänsä pitäisi olla sen kummempia ongelmia Ilvekselle esimerkiksi sarjapaikan säilyttämiseen, mutta tämän tyyliset pelit, mitä tiistaina nyt edessä on, niin kyllä sieltä voitto pitää hakea. Tapparalla oli tosiaan viikonloppuna peli, ja tässä näiden otteluohjelmien tiiraileminen ei aina ole kaikista helpointa, kun niitäkin on siellä sun täällä ripoteltuna. Mutta Tapparan seuraava liigapeli on sitten Pelikanssia vastaan ensi viikon tiistaina.
1: Radio 957. Eppu normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.
0: Molemmilla tamperelaisjoukkueilla siis vain ja ainoastaan vierasotteluita nyt tässä vielä hetken aikaa, ja vasta reilun kahden viikon päästä alkavat nämä ottelut Nokia-areenassa. Meillä 957 vietetään Eppu normaalin vuotta 2026. Tässä yksi maineikkaista ysäribiiseistä Epulta, Urheiluhullu.

0: Eppu Normaali ja Urheiluhullu. Soitetaan Afar Davidin kasari Hitti Words kohta. Apulantaa tulossa myös ja soitetaan sääennuste alkuviikolle niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Viime yö oli varsin kylmä Pirkanmaalla, lämpötila 2-4 astetta plussalla. Tästä päivästä on tulossa kuitenkin suht lämmin, eli korkeimmillaan ollaan noin 17 asteessa. Maanantai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen aina iltaan saakka. Illalla noin 8-9 aikaan sadealue on saapumassa Tampereelle ja tästä eteenpäin huominen ja ylihuominen ovatkin sateisia, mutta myös öisin lämpimämpiä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tässä on neljä ruusua ja öisellä rannalla. 22 minuutin päästä kello on 8. Soitetaan esimerkiksi tehosekotinta John Fogertya ja Queenia ennen tasan uutisia. Nyt oli viileä viime yö ja itse asiassa muutama yö ainakin tuolla Ylöjärvellä varsin viileitä. Sanotaan siinä 2-5 plus astetta. Ja meillä tämä johti siihen, että kun oikeastaan koko kesän ajan ilmalämpöpumput ovat olleet joko pois käytöstä tai sitten viilennyksellä, niin nyt piti niitä laittaa päälle. Ja toinen tämmöinen työhuoneen ilmalämpöpumppu, niin siinä oli sellainen mielenkiintoinen ominaisuus, että se puhalsi kylmää ilmaa, tai siis viileätä ilmaa, mutta heti kun käänsi sen lämmitykselle, niin se lopetti kokonaan puhaltamisen. Ja mietittiin, että mikäs tässä nyt oikein on kyseessä, ja onko esimerkiksi onko kaukosäätimestä laitettu jotkut vääränlaiset asetukset siihen, onko siinä vahingossa joku ajastin päällä, mistä tämä voi olla kysymys. Ja siinä sitten tsekkailin, onneksi oli ihan ok manuaali, josta pystyy pikkasen löytämään, mikä saattaa olla ongelmana. Ja ongelma löytyy, ja tämä on mielenkiintoinen juttu, sellainen, joka saattaa olla kenties muillakin henkilöillä, joilla on ilmalämpöpumppuja. Eli tuo niin sanottu nelitieventtiili oli jumissa kesän jäljellä tässä ilmalämpöpumpussa. En tiedä näistä tästä tekniikasta sen enempää, eli en mene siihen syvemmälle. Mutta nelitieventtiili vastaa siitä, vaihtaako laite kylmäaineen kiertosuuntaa lämmityksen ja viilennyksen välillä. Ja kun se laite, jossa on ollut kuukausia käytössä, pelkässä viilennyskäytössä, niin se voi jäädä tällaiseen kesäasentoon ja silloin se puhaltaa kylmää ilmaa, vaikka sen pitäisi puhaltaa kuumaa. Ja tämä laite kuitenkin tunnistaa heti sen, että jos sitä kuumaa ilmaa ei tule ja sitten se jotenkin pysäyttää sen. Eli että kylmää ilmaa tulee ihan huomaa, että ilma virtaa sieltä, että kun laitettiin kuuma päälle, niin se pysäytti kokonaan. No mikä tähän toimi tähän kyseiseen ongelmaan? Ei tarvittu huoltajaa tai huoltoalan ammattilaista tsekkaamaan ilmalämpöpumppua, vaan otettiin virta pois sitten siis kokonaan virta pois, eli niin sanotusti töpseli seinässä. Me taidettiin sulakkeella otettiin se niin, että ja pidettiin sitä sillai 5-10 minuuttiin pois päältä, ja sitten laitettiin takaisin päälle, ja silloin sieltä ilmalämpöpumpun ulkoyksikössä, missä tämä oli sieltä kuultu tämmöinen tietty naksahdus, ja se laitettiin päälle, ja

0: että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Tässä oli John Fogerty ja Centerfield. Lupasin, että tehosekotinta soitetaan ja tässä olisi kaikki nuoret tyypit.

0: Tässä tehosekoitin kaikki nuoret tyypit. Kohta kello 8. Presidenttimme Alexander Stubb vierailee tänään Tukholmassa. Ja Iran aikoo perustaa niin sanotun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormusin salmea. Näistä aiheista kohta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelot.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Tarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGovi Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8 prosenttia kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila nousee tänään noin 17 asteeseen. Maanantai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Aina iltaan saakka noin 8-9 aikaan sadealue saapuu Tampereen seudulle. Huomenna tiistaina onkin sateista. Lämpötila kuitenkin huomennakin noin 16 asteessa.
13: Radio 957. Antti Granlund.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Tämä soi Radio 97. Kello on ylittänyt 8. Antti Granlund äänessä. Oikein mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa. Tästä on tulossa aurinkoinen päivä. Yö oli viileä ja niin oikeastaan oli aamukin. Mutta illalla saapuva sadealue pelastaa sitten sen, että sitten satelee vettä ja on lämmintä. Robert Palmeria ja Dingoa soitetaan kohta ja näiden kappaleiden perästä jutellaankin ruoanlaitosta esimerkiksi aidon oikean ja oikeaoppisen carbonara-pastan tekemisestä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä halveksun sellaisia reseptejä, ruokareseptejä, jossa carbonara, pasta carbonaraan laitetaan kermaa.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen oikeastaan samaa mieltä, koska mä aikoinaan, tai siis kun tämmöisiä varhaisempia reseptejä, mitä mä katson carbonarasta ja siellä laitettiin kermaan, niin sitten mä tajusin myöhemmin, että se ei kuulu siihen ruokalajiin itse asiassa ollenkaan. Se ei tee sitä carbonaraa, vaan se tekee siitä ihan jonkin muun ruoan. Se maistuu erilaiselta. Olen täsmälleen samaa mieltä. Mä haluaisin semmoisen samalla tuolla internetin maailmassa on tämmöinen kuin Vincenzo's Kitchen, muistaakseni on sen nimi.
0: Mä saatan seurata samaa, mä seuraan kyllä tosi
1: niin
0: paljon.
1: Niin sillä on semmoinen teepaita, jos lukee, että kerma ei kuulu carbonara.
0: There's no cream in carbonara, joo. Ei siis kyllä. Mä tässä olen, kuten olen aikaisemminkin puhunut, niin olen intohimoinen pizzan tekijä, mutta mä olen pikkuhiljaa ajatellut, että pitää nyt tässä opetella muitakin tekee kuin pizzaa. Ja esimerkiksi, ja se, kun italialainen ruokakulttuuri on ollut lähellä sydäntä, mä tykkään siitä tietyllä tavalla sellaisesta ehdottomuudesta ja yksinkertaisuudesta, joka liittyy siihen. Joo. Ja nyt puhutaan ehkä niin kuin etelä-italialaisesta ruokakulttuurista, koska sielläkin on monta kulttuuria. Jos mennään Roomaan, niin siellä on eri kulttuuri kuin mitä on vaikka Napolissa. No joo, joka tapauksessa. Mutta esimerkiksi, kun mä katson nyt tästä, sinänsä siis hyviä ruokaohjeita on vaikka niin kuin kotiliedellä. Tai jos katsoo sitten Valio tai K-ruoka, niin kun siellähän on tosi hyviä, jos miettii, että mitä mä teen, miksi meillä on aina tätä spagettia ja kanaa. Aina kun menee kotiin ja sitten miettii, että en mä nyt voi joka päivä ostaa tuosta makaronilaatikkoa tai pinaattilettuja, että olisiko nyt tänään siis jotain tuosta, otetaan pakaste kalaa nyt sitten jälkeen. Sitten jossain vaiheessa rupeaa miettimään, että eikö mitään, ja sitten kun ei ole aikaa tehdä. No joo. Ja sitten katsoo, niin siellä on hyviä reseptejä, ei mitään niin näiltä resepteiltä muuten pois, mutta silloin jos katsoo siis tämmöisen niin pasta carbonaran, niin täällä on siis siihen nähden, että näissä suomalaisissa ohjeissa carbonaraan, täällä sanotaan, että pekonia ja ruokakerma. Kun siihen ei kuulu pekoni eikä ruokakerma.
1: Ei, se on ihan totta. Niin. Tosin mä oon tehnyt siis pekonin ihan sen takia, että tätä guanciale, eli tätä possunposkea on vähän hankala saada täältä näin. Mä en oikeasti tiedä edes, mistä sitä saa.
0: Kauppahallista saa. Mä kävin, tiedän sen siitä, koska mä just kävin ostamassa sitä, koska viikonloppuna meillä on carbonara päivä.
1: Hyvä idea, täytyy käydä sitä hakea. Pekonia on käyttänyt ihan sen takia.
0: Ja se on ihan fine, se ei ole niin suuri synti.
1: Ja itse asiassa hauskinta on se, että kun on kiire ja bla bla bla, mutta italialaisessa ruoassa, kuten myös vähän kreikkalaisessakin on se, että jos vähän tutkii sieltä niitä reseptejä, niin nehän on tosi yksinkertaisia.
0: Siinä on.
1: Ja ne on tosi nopeita ja helppoja.
0: Kyllä.
1: Paitsi itse asiassa tämmöinen niin kuin perus jauhelijakastike, niin se vaatiikin itse asiassa vähän pidemmän haudutusajan, mitä Suomessa sanotaan. Suomessa aina sanotaan, kun tehdään siis niin kuin tämmöinen jauheliha tomaatti kastikin, niin sanotaan, että puoli tuntia menee. Ei, vaan Italiassa, jos sä teet tämmöisen kastikkeen, se pitää vähintään hauduttaa 2-3 tuntia. Et se on ainoa semmoinen miinus juttu.
0: Mutta joku esimerkiksi tällainen, mitä mä nyt on harjoitellut, mikä taas tuntuu sillä tosi pikku jutulta opetella, mutta tässä just, että kun sen pitää opetella, jos se siitä tekee hyvän, opettelee sen hyvin, niin sitten voi päästä oikeasti eteenpäin. Eli tämän pasta pomodoron, eli siis käytännössähän siihen tulee tomaatteja, oliiviöljyä, valkosipulin kynsiä, suolaa. Ja sitten se pasta ja pastavettä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja jos haluaa, niin siihen voi laittaa vähän parmesaania, parmigiano reggianoa. Mä kun rakastan mustapippuria, mä laitan, mutta periaatteessa siihen ei taita siihen mustapippuria tulla. Ja se on yksinkertainen, sen saa 11 minuuttia suurin piirtein. Siis se on se, miten se pasta keittyy.
1: No sit sun pitää tehdä vielä cacio e pepe, onko
0: se tehty? Se on mun suosikki. Joo. Se on vähän vaikeampi, cacio e pepe, koska siinä helposti, vähän niin kuin carbonarassakin käy muuten, koska oikeaan carbonaraahan tulee kananmuna.
1: Kyllä.
0: Ja mä olen huomannut, että loppuvaiheessa on erittäin tärkeää, että pannu ei ole liian kuuma, ettei se tule munakokkelia. No joo, siis on tehnyt ja varsinkin mun cacio e pepe pizzani oli erittäin suuri menestys silloin, kun mä oon tarjonnut sitä. Ja itse asiassa aikaisemmin tänä vuonna, muistatko sä laulaja Kasmirin vadelmavene Hankoon? Hänhän on erittäin intohimoinen pizzantekijä myös. Okay. Hän on jopa järjestänyt cacio e pepe pizza tollaisia pop-appeja tuolla Helsingin päässä. Okay. Joo, Katsio ja Pepe on kanssa erittäin hyvä. Siihen tulee siis pecorino, joka muuten kansi nimenomaan käyttää pecorinoa, ei parmesania. Pecorinoa, musta pippuria. Siihen voi laittaa, ja sitten siihen tulee, tulisi Katsio ja Pepe on kananmuna. Mun mielestä ei tule.
1: Ei tule.
0: Musta pippuria, oliviöljyä ja...
1: Kyllä.
0: Se on hyvin yksinkertainen.
1: Kyllä, joo.
0: Kyllä, joo, mutta siis tämä tuli vaan nyt mieleen siis sillain, että monet asiat, niin kuin vaikka pizza 70-luvulla Suomessa oli silloin, että tehdään voitaikinaa.
1: Totta.
0: Nykyään harva tekee pizzaa voitaikinaa, tai kutsuu sitä pizzaksi.
1: Niin.
0: Mutta useasti joku saattaa tehdä carbonaran, jossa on kermaa ja pekonia vaikka. Se voi olla ihan hyvä ruoka, mutta se ei ole carbonaraa.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Tämä oli Radio 957 kuuntelijoiden mielestä Eppu Normaalin kolmanneksi paras biisi joka päivä ja joka ikinen yö, valkoinen kupla-albumin klassikko. Murheellista laulujen maali kakkonen ja vuonna 85 ykkönen. The Steve Miller Bandia ja Lemme pyssyjä tulossa kohta ja tsekataan säätietoja niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle. Plus.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Maanantai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Viileän viime yön jälkeen lämpötila nousee noin 17 asteeseen. Illalla 9:stä alkaen sadealue saapuu Tampereelle. Ja huomenna ja ylihuomenna onkin sateista.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
5: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
4: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
5: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
10: On vain yksi Kauppi, yksi Pauli Hanhiniemi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
11: Kello varttia vaille 9. Soitetaan Van Halenia ja J. Karjalasta hetken kuluttua. Tässä on Eric Clapton.

0: Van Halen ja Radio Syviin Seiskassa. Panama. Soitetaan Patti Smithin klassikko Because the Night ennen uutisia. Ja J. Karjalaista tässä Ville ja Lupin.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kohta STT-toimittamia uutisia. Ilta-Sanomien teettämän kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista kannattaa eläkekattoa. Ja lähes puolet kuljettajista, siis autokuskeista, kuluttaa renkaata aivan loppuun näistä aiheista hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Miks nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
6: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
7: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Auton Rengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton Rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja kolme muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Viime yö oli varsin kylmä Pirkanmaalla, lämpötila 2-4 astetta plussalla. Tästä päivästä on tulossa kuitenkin suht lämmin, eli korkeimmillaan ollaan noin 17 asteessa. Maanantai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen aina iltaan saakka. Illalla noin 8-9 aikaan sadealue on saapumassa Tampereelle ja tästä eteenpäin huominen ja ylihuominen ovatkin sateisia, mutta myös öisin lämpimämpiä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Hugh Lewis and the News ja The Power of Love. Kello 8 min saa ylitte 9 oikein hyvää maanantaita. Ja syyskuun 7. päivää yksi syksyn merkkejä on se, että teattereihin, niin siis varmaan kaikkialla muuallakin, mutta tässä tapauksessa Tampereella on tulossa paljon ensi-iltoja ja yksi odotetuimpia ensi-iltoja. Viime viikolla oli siis ensimmäiset esitykset Wickedistä, Tampereen Työväen teatterin suurmusikaali. Ja Linnun Mika kävi katsomassa tuon ja me tästä aiheesta puhumme hetken kuluttua Juice Leskisen ja R.E.M.in jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangén ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957, kaiken kansan kanava, kulttuurin ja älyllisyyden kehto. Minä olen Mika Lintu, tämän laivan perämies.
1: Perämies.
0: Kyllä.
1: Selkeä. Minä olen, mikäs mä sitten, kun meillä on Ari Ojala, on kapteeni.
0: Niin, mä oon perämies.
1: Minä olen toi Radio 957, Jungmanni. Minähän olen... Jungmanni. Mikäs Jungmanni? Onko joku ensikertalainen?
0: Varmaan.
1: Mä muistan, että jossain Akuankassa on semmoinen, missä Akuankka laulaa, että oli Neptunus laivalla Jungmannina. Mutta minähän olen. Mun täytyy sanoa, että vaikka virkavuosia on jo enemmän kuin ei ole edes kahden ihmisen kädet enää riitä niiden laskemiseen, niin elinvuosiltani, niin minähän saatan olla täällä Siltalan Mikko iskelmästä nuorempi, mutta...
0: No.
1: Melkein kaikki muut te olette sellaisia vanhoja partoja toisin kuin mä. Nuori voima täältä tulee.
0: Kyllä.
1: Six Seven.
0: Niin, Six Seven. Lol.
1: Onks lolkis? Mitä?
0: Slay.
1: Mitä helee? Tiedätkö se on?
0: Hei, nuoresta voimasta tuli mieleen musikaali nimeltään Wicked, jonka ensi-ilta oli tässä 3. päivä.
1: Tampere-työväen teatterissa
0: 3. päivä syyskuuta ja kävin sen sitten katsastamassa, kun sain kutsun ensi iltaan ja
1: eliittitoimittaja.
0: Haluaisin keskustella tästä musikaalista kriittisesti.
1: Okei, selkeä.
0: Ei vaan hei, tämä musikaalihan on sikäli jännä, että mulla oli ennakkoaavistuksena se, että tämä pohjautuu tähän L. Frank Baumin Wizard of Ozin, eli Ihmemaa Oz-kirjaa, mutta näinhän ei ole, vaan tähän pohjautuu Gregory McGurin romaaniin Wicked, joka kertoo tämän lännen ilkeän noidan elämän tarinan. Se on sen elävä kerta ikään kuin kirjoitettu, tämmöinen fiktiivinen. Ja tämä onkin siis ihan niin kuin täysin uusi teos. Musikaali, tästä on tehty sitten tämä musikaaliversio ja sitten pari, olisiko vuosi takaperin, kun siitä tuli tämä Wicked 2, eli ykkönenhän, siis elokuva. Tämä on kaksiosainen elokuva, joka oli valtavan pitkä ja myöskin hirveän suosittu, valtava menestys. Ja tämä saatiin tämä musikaali aika tuoreeltaan sitten tänne näiden elokuvien jälkeen Tampereen Työväen teatteriin, joka on hienoa sinänsä. Ja Samuel Harjanne on ohjannut sen suvereenisti, hän on... Oikeastaan voisi sanoa, että numero 1 näissä musikaaleissa tällä hetkellä Suomessa. Että kaikki tämmöiset huippumusikaalit, muun muassa tämä Kaunotaren hirviö, joka nähtiin tuossa viime vuonna, niin oli hänen ohjaamansa esitys. Ja täytyy kyllä nyt sanoa semmoista, mentiin oikein vaimon kanssa, vaimokin sai sitten kutsun siinä mun siivelläni sinne. Ja kun ensimmäinen puoliaika päättyy, niin sitten vaimo sanoi, että tämä oli tosi hyvä. Tämä oli spektaakkeli ja tämä oli tosi hyvä. Ja jälkeenpäin, me ollaan nähty monenlaista teatteria. Ollaan nähty hyvää teatteria ja huonoa teatteria ja keskivertoteatteria. Ollaan Tampereella nähty myöskin musikaaleja aika paljon. Ja tämä oli niin kuin aivan ykkösluokkaa. Tämä oli siis varmaan paras musikaali, mitä on täällä Tampereella koskaan esitetty. Ja ehkä jopa paras, mitä Helsingissä. En mä Helsingissä hirveästi musikaalia käynyt nyt viime aikoina katsomassa, mutta tämä taso on niin kuin aivan huikea. Että sekä visuaalinen puoli ja sitten semmoinen on se casting. Eli pääosan esittäjät ovat suvereineja siinä, mitä he esittävät. Joka ikin heistä. Ja sitten sekin kuvastaa sitä tasoa, että joka ikinen tanssija, jolla oli jonkinnäköinen lauluosuus, taikka sivurooli, lauluosuus, niin ne olisi voinut vetää sen päärooli. Joka kuvastaa sitä tasoa, niin kuin, että se oli todella korkea. Ei ollut yhtään semmoista näyttelijää tai sivuroolin esittäjä, joka olisi ollut se, että nyt vähän pikkasen täytyy hävetä. niin kuin, valitettavasti monissa suomalaisissa näytelmissä mä oon vähän kokenut semmoista, että saattaa olla joku semmoinen henkilö, joka vähän täytyy hävetä myötähäpeitä sen puolesta, mutta nyt ei ole mitään semmoista. Kaikki lavastus, valot, äänet, jos haluaa täydellistä musikaalia, menkää katsomaan Wicked.
1: Mehän ollaan puhuttu useasti, mä en tiedä, jossakin vaiheessa viime vuosikymmenellä tamperelaisten musikaalien taso lähti nousuun. Kyllä. Mun mielestä niitä oli siis, niin tämä ei ole nyt pois niiltä, että kun mä muistan jo aikana, siis 2000-luvun alussa oli tällaisia erittäin onnistuneita musikaaleja, niin kuin vaikka Rent tai Oliver, tai niitä oli mitä oli silloin. Niin musta tuntuu, että jotakin tapahtui. Mä en tiedä, että onko tullut uusi sukupolvi, onko jotain tietotaitoa tullut tänne?
0: Kyllä. Se on nimenomaan sitä, että on uusi sukupolvi, joka on kouluttautunut tähän musikaaliin nimenomaan. Eli silloin haltsataan kaikki asiat. Haltsataan näytteleminen, tanssiminen, laulaminen, se, miten musikaaleissa esiinnytään, koska se on vähän erilaista kuin semmoisen perusnäytelmän niin kuin esittäminen. Niin ja myöskin Suomessahan on jo yli 10 vuotta, oliko 15 vuotta varmaan jo koulutettu ihan niin kuin musikaalinäyttelijöitä. Niin se näkyy ja kuuluu. Totta kai sitten ohjaajat, jotka on ottaneet mallia tuolta. Ja sitten on se, että uskalletaan ottaa tämmöisiäkin riskejä, koska jos sä otat jonkun Kaunotaiden hirviön musikaalin, taikka vaikka tämän Wickedin, jotka on tämmöisiä niin kuin isoja tuotantoja tuolta Amerikoista, niin heillä on tietty standardi. Ja. He yksinkertaisesti anna käsittelyyn tällaisia musikaaleja, jos ei taso ole riittävän korkea, koska sehän sitten niin kuin himmentää sitä tuotantoa, mikä on sitä, se alkuperäinen, joka on se loistava Broadway-tuotanto. Totta kai. Sitä tuotteesta täytyy pitää kiinni. Ja sen takia siellä on tietyt standardit, mitä pitää olla. Ja Suomessa ja Tampereella nimenomaan ollaan päästy siihen Broadway-tasoon. Ja se on niinku tosi huikeeta.
1: Wicked siis Tampereen Työväen teatterissa.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Näin Eppu Normaali. Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset. En tiedä, onko ainoa henkilö, mutta on ruvennut vähän kiinnostelemaan se, että pitäisikö Eppu Normaali tehdä comebacki. Ihan liian kauan on bändi ollut jo tällä lopullisella tauolla eläkepäiviä viettämässä tai jotain. Ajatus, että tätäkään biisiä ei enää livenä koskaan kuule, niin se ei ole hyvä ajatus. Niin että mun puolestani, ihan vaan oma henkilökohtainen mielipide, minun puolestani Eppu Normaali saa tehdä comebackin, saa pyörtää puheensa siitä, että lopettaa, ei sillä mitään väliä. Ensi vuonna vaan Stadikalle taas. Anssi Kela ja Tom Jones ja tulossa 957 hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gellorevoise. Vain apteekeista.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tom Jones. Legenda. Kova laulaja oli 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvulla ja on vieläkin just näin jonkun. Onkohan ollut Voice of Finland Amerikka-versiossa tai jotain ja siellä lauloi jonkun biisin. Olikohan se vanha video vai onko tota... No oli mitä tahansa, mutta kyllä hyvin kulkee Walesin tiikerillä. Tom Jones, joka on jo 86-vuotias. Survivoria hetken kuluttua Eye of the Tiger soi heti Dingon nahkatakkisen tytön jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Tämä on Survivor, Eye of the Tiger. Vartin päästä kello on 10. Soitetaan ainakin Thin Lizzyä ja David Bowiea ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
9: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

Kohta uutisia Radio 957. Ilta-Sanomien kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista kannattaisi eläkekattoa. Ja toisen kyselyn mukaan lähes puolet kuluttajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle. Kenties joku siitäkin vielä eteenpäin näistä aiheista hetken kuluttua. Soitetaan vielä ennen uutisia tamperelaista musiikkia. Tämä on Jenni Mustajärvi ja Tee se.

0: Radio 957.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
6: Perskindol.
5: Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen, valmista tuli.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8 500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5 700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: päivän sää Tampereella.
6: Lämpötila nousee tänään noin 17 asteeseen. Maanantai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Aina iltaan saakka noin 8-9 aikaan sadealue saapuu Tampereen seudulle. Huomenna tiistaina onkin sateista. Lämpötila kuitenkin huomennakin noin 16 asteessa.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Kello 20 saa ylittää 10 mukavaa maanantaita. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, bändin ensimmäinen hitti. Samu Haaper sanoi juuri Rikosjuutuskästi podcastissa siitä aiheesta, että sitä kappaletta hän tarjosi lukuisille suomalaisille levyyhtiöille ja kaikki sanovat, että ei kelpaa, ei ole hitti. Saksassa se on ollut viime vuosikymmenen soitetuin biisi. Et kyllä se pikkuinen hitti sitten kuitenkin oli. Blondita tulossa kohta, tässä on Pop-alojen vapaa päivä 4. ruusulta.

0: Meillä kaikilla on omat mielipiteemme ja me haluamme pitää niistä kiinni. Ja joskus on näin, että varmaan tulee tilanteita, että vähän pakko sanoa silleen, kun kysytään, niin sitten täytyy vastata sille niin kuin toimittaja haluaa, että vastataan. Minä olen Mika Lintu ja minä olen Radio 957 myöskin toimittaja sekä juontaja. Tässä on toimittaja juontaja kollegani Antti Granlund.
1: Hei vain. En tiedä, tuleeko tässä nyt joku pelottava keskustelu.
0: Tulee.
1: Okay.
0: Tuli vaan semmoinen mieleen. Meillähän on ollut tässä viime aikoina tällaisia henkilöstökyselyjä. Ne on tullut tuolta pääkonttorista, jolla halutaan, sen tarkoituksena on tietenkin luoda tämmöisiä tiettyjä käyttäytymisstandardeja muun muassa. Esimerkiksi just millä tavalla häirintään suhtaudutaan, millä tavalla puhutaan ja otetaan huomioon erilaiset ihmiset ja kaikkia tämmöisiä näin. Ja sitten meillä aika ajoin tulee tämmöisiä niin kuin kyselyjä, jossa on vaikka tämmöisiä niin kuin tehtäviä, jossa on joku skenaario ja sitten kysytään, että miten olisi pitänyt toimia tai toimiko hän oikein ja kaikkea. Mä luen tästä tämmöisen niin kuin fiktiivisen skenaario.
1: No niin, okei.
0: Ja sitten katsotaan, että miten, vaikka sinä vastaisit.
1: Okei.
0: Pekka on töissä yö myöhään ja päättää anastaa firman käteiskassan.
1: All right.
0: Samalla hän vie mukanaan toimistotuolit sekä kaikki puhelimet. Lisäksi hän vie vessapaperirullat kotiinsa. Onko tämä ok?
1: No nyt riippuu tietysti siitä, että minkälaiseen tarpeeseen. Eikö se joku kohu noussut joskus, kun se joku sanoi, että jos näet, että ihminen varastaa, niin et nähnyt, koska hän varastaa todennäköisesti tarpeeseen.
0: Se on vasemmista.
1: Mikä on pikkasen eri asia esimerkiksi Suomessa, jossa on kuitenkin periaatteessa sosiaaliturvat ja työttömyyskorvaukset, kuin jos jossain toisessa paikassa, missä ja tosiaan niin kuin ihmiset syö toisiaan, että ne pysyy elossa, niin se on ehkä hieman eri asia. Onko se siis Pekka, ensinnäkin missä maassa Pekka asuu?
0: Pekka asuu Suomessa ja Tampereella ja töissä meidän firmassa.
1: Meidän firmassa? Kyllä. Onko tämä Pekka niin kuin...
0: No niin, toinen skenaario.
1: Siihen? Siis onko tämä ok?
0: Onko se ok, että sehän varastelee tuotteita ja kaikkea?
1: No sen takia se ei ole ok, että sitten seuraavan lähetyksen mäkin joutuisin tällä tekemään seisalta ja sehän ei käy.
0: Niin. Ja toinen skenaario. Pekka on töissä aamuradiossa, hän päättää soittaa kolmannen valtakunnan marssilauluja. Hän puhuu Adolf Hitleristä positiiviseen sävyyn samalla Hitlerin tervehdyksiä. Ihmiset soittaa studioon ja valittavat aiheista, mutta Pekka vetoaa sananvapauteen. Toimiiko Pekka oikein?
1: Tarkoitatko sä, olemmeko me nyt muuttumassa siihen vaiheessa, jos me sanotaan, että mitään ei saa enää sanoa? Onko nämä niinku ihan oikeita muuten? Nämä vaikuttaa siltä, että nämä on ihan oikeita. Nämä voisi olla oikeita. No kyllä mä tiedän, että on olemassa ihmisiä, jotka ajattelee, että sitä omaa julkista tilaansa pitää käyttää niin omien arvojen julkituomiseen. Ja arvot ovat nykyään kaikki kaikessa. Kyllä siinä saattaisi käydä sama homma, että varsinkin jos tämän jäykkäkäsitempun tekee, jos puhutaan radiosta, niin mistä ihmiset edes tietää, että on tehnyt sen niin sanotun jäykkäkäsitempun?
0: No voi olla vaikka kamera.
1: Kamera voi olla siellä, niin ja sitten joo.
0: Mutta okei, siis nämä on tämmöisiä kysymyksiä, nämä on periaatteessa vähän samantyyppisiä kysymyksiä, mitä meiltä kysytään. Niin mitä ihmiset sitten niin kuin vastaa näin? Se on vähän niin kuin, tehdään katugallupia, että joku onnettomuus tapahtunut, joku katastrofi, tulipalo, mikä tahansa, ja kysytään ihmisiltä, niin kuinka järkyttynyt, aivan järkyttynyt olen. Niin kun se, että mitä sä vastaat siihen? Mitä sä vastaat tämmöiseen Pekka-skenaarioon, että tää on ihan ok, että Pekka saa soittaa kolmannen valtakunnan marssilaulun, jos hän haluaa, tää on vapaama, niin kuin pitäisi vastata. Ja musta olisi kiinnostavaa, että jos sä vastaisit näihin kysymyksiin tällä tavalla, että tää on ihan ok, niin tulisiko sit noottia sit silleen, että hei Antti, mitäs? Nyt sä vastasit kaikkiin vähän silleen niin kuin ei olisi pitänyt vastata. Miksi tällaisia kysellään edes meiltä?
1: No varmaan sen takia, että sitten kun tulee se tilanne, meiltä halutaan tietyllä tavalla nimikirjoitus johonkin alle, että tämmöiset asiat, että sä tiesit kyllä mitä tapahtuu, niin, että niin. Sitten pystytään pistämään pihalle. Niin kuin mä olen se joskus aikaisemmin, me ollaan puhuttu sitä, että joskus ennen vanhaa mediastahan pistettiin pihalle huomattavasti helpommin kuin nykyään. Nykyään puhutaan tästä kansalointikulttuurista ja siitä, ja mitä ehkä jossain on tapahtunut Ruotsissa tai Amerikassa on otettu ne kaikista jotenkin epäoikeudenmukaisimmat tilanteet, että joku on sanonut jotain ja se on saanut potkut. Mitä tai kun maailmassa, jos hakee sen huonoimman esimerkin, niin kaikki täällä pöyristyy. Mutta aika oikeasti aikaisemmin mediasta lähetettiin pihalle aika helpolla, toisin kuin nykyään.
0: Mun pointtini on se, että aikoinaan kun oli tämmöisiä maahantulokortteja myös USAhan ja muualle, jossa ruksitettiin, että onko sinulla aseita? Ruks. Niin. Oletko ollut mukana terroristijärjestössä? Ruks. Oletko ollut kommunistisen puolueen jäsen? Ruks. Niin kuin sillä, että kuka näin vastaa edes? Se on mun pointti, että jos sä teet kyselyn, niin laitaksä siihen oikeasti, joo, mulla on pyssy ja olen kommunistisen puolueen jäsen ja myös terroristi.
1: Niin.
0: Tämä on mun pointtini.
1: Oletko tullut tänne kaatamaan hallituksen? Niin,
0: kyllä.
1: kyllä, olen tullut kaatamaan hallituksen. Thank you very much.
2: Radio 957.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: epunormaalia. Voi kuinka me sinua kaivataan. Tämä oli meidän epunormaali Top 100 biisi äänestyksessä sijalla 14. U2 One tulossa 957 kohta. Nyt soitetaan Billy Idolia tässä Sweet 16.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on You Two ja One, parikymmentä niin saa ja kello on 11. Soitetaan Juiselta, musta aurinko nousee kohta. Hurrikaanisia ja Depeche Mode 957 tulossa kanssa vielä ennen kello 11.
1: Radio 957.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Kohta kello on 11 ja Radio 957 on taas STT:n toimittamien uutisten vuoro. Yli puolet suomalaisista kannattaa eläkekattoa ja presidentti Stubb vierailee tänään Tukholmassa muun muassa noista aiheista hetken päästä. Minä olen Antti Granlund, kiitoksia paljon kuuntelusta myös tänään maanantaina. Huomenna meitsikkäläinen aamussa, toki iltapäivässä äänessä kello 1 eteenpäin Mika Lintu. Palataan huomenna siis asiaan, moikka!
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Presidentti Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli vaihtoehto Saksalle -puolue, on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8 prosenttia kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Libanonissa ainakin 11 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskuissa maan eteläosaan, kertoo valtiollinen media. Kuolleiden joukossa on kaksi pikkulasta. Valtiollisen uutistoimiston mukaan 9 ihmistä kuoli iskussa kolmikerroksiseen taloon ja 2 toisessa iskussa henkilöautoon. Israelin asevoimat kehotti jo aamulla asukkaita evakuoitumaan iskujen alta. Asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahin taistelijoihin.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: päivän sää Tampereella.
11: Maanantai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Viileän viime yön jälkeen lämpötila nousee noin 17 asteeseen. Illalla 9:stä alkaen sadealue saapuu Tampereelle. Ja huomenna ja ylihuomenna onkin sateista.

0: Radio 957.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jari. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt karppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään 109 15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alastonkuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja kolme muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
14: Iltapäivä on aurinkoinen ja puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan noin 17 asteessa. Illalla 8-9 aikaan sadealue saapuu Tampereelle ja huomenna tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona onkin sateista. Jos edellinen yö oli kylmä, niin nyt maanantaina tiistain välisenä yönä lämpötila on noin 13 asteessa.

0: On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Tunkkaisia vaatteita.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puhiloon. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Ja se muihinkin tarttuu.
9: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
1: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
2: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi oli kuljettamassa yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana. Myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Venäjällä ainakin 11 kiipeilijää on saanut surmansa lumivyöryssä Kaukasuksella, kertovat pelastajat. Lisäksi 6 kiipeilijää on edelleen kateissa. Lumivyöry tapahtui Besengin vuoristokurussa eilen. Vyöry osui ryhmään, jossa oli yli 30 kiipeilijää. Kuolleiden lisäksi 6 kiipeilijää loukkaantui. 10 onnistui laskeutumaan turvallisesti, kertoo hätätilaministeriö. Besengin alue on erittäin suosittu kiipeilijöiden keskuudessa. Sitä kutsutaan usein pieneksi Himalajaksi sen massiivisten jäätiköiden ja korkeiden huippujen vuoksi. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
11: Tänään on luvassa poutaa suurelta osin päivälle. Asteita korkeintaan plus 18. Huomenna tiistaina sitten saadaan seuraavan kerran sateita ja sateet alkavat tuossa yötä vasten ja aamu kautta iltapäivä painotteisesti. Sadetta on tulossa kuuroittaisesti. Lämpötila tipahtaa huomenna 16 asteen tuntumaan.
12: Radio 957. Mika Lintu.

0: Phil Collins Against All Odds, Radio 97 iltapäivässä. Hyvää 7. päivää ja maanantaita. Syyskuuta eletään nyt sitten ja todellakin lämpötilat lähtevät jo tällä viikolla pikkasen laskuun. Kyllä se tuo vähän tuntuu siitä, kun tuolla tallustelee vaikka aurinko kuinka paistaa, että hieman viileämpää meininkiä on nyt sitten täällä Pirkanmaalla. Onneksi olkoon nimipäivä sankareille Arhipa, Arho, Milo ja Miro sekä ortodoksen kalenterin mukaan Dan, Daniel, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Juni, Jonne, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi ja Taneli. Paljon onnea teille. Tulossa Eppu Normaalia hetken päästä, Bruce Springsteen ja vähän Dingoakin soitellaan. Ja sitten puhutaan vähän viikonlopun remppahommista. Nimittäin meinasi tulla hiki tuossa viime viikonloppuna, kun tehtiin vähän rymsteerausta. Palataan tähän asiaan kohta puoleen. Nyt Dingo ja Autiotalo. Tervetuloa mukaan 957 iltapäivään.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen ja Streets of Philadelphia 957 iltapäivässä nyt Eppu ja tähän väliin elämän tarkoitus.
1: Radio 957.
2: Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu.

0: Kello on parikymmentä minuuttia yli yhden ja 957 soi Eppu Normaali. Kohta puhutaan vähän remppahommista Radio 957 Antti Graalunin kanssa, mutta tulossa myös Mike and the Mechanicsia sekä Juice Leskistä, eli parhaita pop-rock-klassikoita myöskin.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
5: Huomenta, lähiboksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
5: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
5: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
8: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja Mika Lintu tässä. Antti Granlund, onko se samaa mieltä, että töihin on mukava tulla, kun pääsee lepäämään töissä?
1: No en mä kyllä. Siis mun mielestä töihin on mukava tulla, kun pääsee painaan ihan täysin kaikki peli. En mä kyllä lepää. En mä mielestäni lepää. Mitä sä... Okei, ole puheenvuoro on sinun. Mitä tarkoitat?
0: No, tarkoitan sitä, että viikonloppuna niin en ole hetkien aikaan ollut fyysisesti niin väsynyt kuin tuossa viikonlopun aikana. Mä olin siis niin dead, että mun täytyy sanoa jopa vaimollekin asiat, että hoida sä, jos sä jaksat. Mä en pysty. Ja se johtui siitä, että meidän vanhin lapsemme muutti pois kotoa ja se tietenkin tarkoitti sitä, että sieltä sitten vapautui yksi huone meidän kämpästä ja aluksi ajateltiin, että no se täytyy tietenkin maalata, koska siinä on käytön jälkiä ollut vuosien ajoilta ja vähän tarraa seinillä ja julisteen jälkiä ja tämmöistä näin ja muutenkin kolhuja. Että se on nyt hyvä tässä vaiheessa pistää uuteen maaliin. Aluksi ajateltiin, että pistää niin kuin yksi seinä tehosten värillä, mutta sitten tajuttiin, että kyllä se täytyy maalata kokonaan. No siinä menee muutama päivä. No tämä muutto sujuu itse asiassa tosi hyvin, että hän hoiti kaverit kantamaan kaikkia autot ja kaikkia. Meidän ei tarvitse tehdä, mitä meidän ei tarvitse kantaa tavaroita, että loistavasti hoidettu. Pitsat maksettiin totta kai sitten avustajille, mutta sitten kun hän oli muuttanut kaikki tavaransa pois, niin sitten katsottiin komeroa. Tämä on täynnä tavaraa. Ja sitten, että nehän pakko niin kuin jollain tavalla perata. Ei niitä nyt ihan voi noin vaan niin kuin heittää pois. Ja sitten siellä menee useampi päivä, kun ruvetaan katsoa, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään. Ja sieltä löytyy muun muassa natsien kulta-aare ja toi liiton arkki.
1: Kaikkea hienoa.
0: Kaikkea hienoa ja tämmöistä näin. Ai, tää oli täällä. Mä oon etsinyt tätä muuten 2 vuotta, niin se löytyi sieltä komerosta.
1: Ja tapahtuiko niin kuin tuossa Mies ja Alaston ase-elokuvassa, että hei, täältähän löytyy sen Mr. Jacksonin todistusaine, että sehän oli syytön mies lopulta.
0: Just näin.
1: Kyllä. Toinen sanoi, että se joutui kyllä sähkötuoliin 3 vuotta sitten.
0: Harmi. Vähän joo sellaista siellä. No okei. Sieltä suuri osa lähti oikeastaan roskikseen, koska siellä oli kaikkea niin kuin lastentarhassa tehtyjä piirustuksia ja kaikkea vanhaa koulukirjaa vihkoa ja kuivuneita tusseja ja tämmöistä. Että sieltä lähti tosi paljon pois kamaa, ainakin 3 jätesäkkiä. Ja sitten osa tietenkin täytyy kysyä, että haluatko se sittenkin pitää niitä ja mitä me tehdään nyt näille. Osa laitettiin kierrätyksiä. Siinä menee monta päivää ja sitten sitten niinku ajatuksena oli se, että vaimo saa sitten niinku työhuoneen sinne ja hänellä on ollut tavarat vähän niinku hajallaan eri puolilla kämppää, että jossain komerossa oli jotain ja toisessa jotain ja näin edespäin. Ja sitten me ruvetaan siirtelemään näitä tavaroita tässä näin ja sitten samalla sitten rymsteerataan toista huonetta, niin meidän koko kämppä näytti siltä, kun me oltaisiin muutettu sinne justiinsa koko viikon ajan. Kaikki tavarat hajallaan ja siis aivan puhki. Sen takia on mukava tulla lepäämään töihin välillä.
1: Mä ymmärrän tämä. Onko teillä ollut siis, onko huonekaluja täytynyt siirtää paikasta toiseen?
0: Kyllä.
1: Onko ollut sellaisia niin isoja huonekaluja, että ne ei mahdu ovesta?
0: Ei tällä kertaa. Nämä oli siis, kirjahylly muun muassa siirrettiin. Se oli semmoinen, että se meni silleen käteviin palasiin, että sitä ei tarvinnut hajottaa, vaan ne vaan niin kuin, kun se koostuu elementeistä, ne vaan niin kuin nostetaan ne elementit pois. Ja sitten hankittiin semmoinen uusi vieras sänky sitten sinne, että jos joku tulee sinne lepäileen. Ja sekin meni silleen, nykyään noin Ikeasta, kun nämä patjat tulee, niin nehän on tullut joskus aikoinaan siis semmoisia kokonaisia runkopatjat. Kannattu sisään, mutta nykyään ei. Tuli 4 pientä pakettia, että missä se patja oikein on? Niin se oli siis rullalla.
1: Se on nykyään, ne pystyy sillä tyhjiä pakkaamaan.
0: Joo, tyhjä pakka, joo.
1: Se vie kuljetukset tosi paljon vähemmän tilaa.
0: Se oli hämmentävä uusi oppi, jonka opimme tässä näin. Mutta nyt alkaa olla voiton puolella ja silleen ihan kiva.
1: Meillä ei ole pitkään aikaan ollut mutta olikohan 2 kesää sitten, kun siirrettiin meidän vanhempi lapsi, eli Ainon huone työhuoneeseen ja hänen ja työhuoneesta tuli siis ja toisen tällainen näin. Ja siinä oli sillai hurja, kun meillä on tämmönen Ikean Hemnes sohvasänky, joka on No se on sitä sellaista ruotsalaista maalais-Ikeaa, joka on tällainen puinen ja siellä on kolme laatikkoa alla. En mä tiedä, saako joku saattaa saada päähänsä minkälainen se on. Se on sellainen, että sen pystyy vetämään sitten pari sängyksi, tai sitten sen voi työntää sinne. Joo. Ja se on niin iso, että se ei, kun se on semmoinen hassun joku kuutio, siis se on semmoiset niin kulmat, niin se on sellainen, että se ei mahdu ovesta, normaalista ovesta. Joo. Mikä tarkoittaa sitä, että just kaiken tämän muun lisäksi, mitä sä sanoit, niin se täytyy purkaa.
0: Joo.
1: Ja sitten se pitää koota.
0: Joo.
1: Ja minulle on aikaisemminkin sanonut, että mulla on mustavyö Ikeassa. Mä olen poikkeuksellisen taitava, väsymätön ja jopa innokas näiden kalusteiden koko ajan. Mutta sanotaan, että tossa, kun sitten vielä ne laatikot, kun niihin laatikoihinkin mahtuu vaikka mitä,
0: joo,
1: niin ne laatikot on täynnä just kaikkea tollaista. Mä oon sitten just miettiä, että siirräks mä enää tässä tällaisena, että hyppääkö mä nyt sen yhden vai puretaanko mennä ja katsotaan, että just, että kuinka monta, jos täällä on 70 tussia, niin kuinka monta niistä on kuivia. Ja kuinka monta
0: ja lähdetkö testaamaan joka ikisen tussin just silleen, että vai otatko raasti, että nyt täytyy ottaa jätesäkkiä. Siinä on vähän tämmöisiä asioita. Meillä tapahtui just tota vastaava koko viikko. Nyt ollaan voiton puolella. Pari pientä asiaa, mutta mun levyhylly jää vähän niin kuin järjestämättä. Se aakkosjärjestyksessä meni nyt ihan pilalle.
1: Mutta sehän on ihan mukava puoli. On.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: tässä Eurythmics ja They Must Be An Angel. Kello on kohta varttia vailla 2. Soitamme kohta Totoa sekä Dioa.
1: Radio 957.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
7: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
8: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
9: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi/ilvesfootball.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Toto ja Rosanna. Uutisia kahdelta. Mennään sinne Popedan tahdissa. Elän itselleni.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrat Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Poutapäivää vietetään tänään maanantaina ja lämpötila nousee plus 18 asteeseen, mutta auringon valo on sen verran vinosti tulevaa, että pikkasen tuntuu viileämmältä kuin kesäpäivinä. Huomenna sitten satelee vettä yötä vasten ja iltapäivästäkin voi vielä tulla jokunen sadekuuro. Lämpötila on huomenna 13 ja 17 asteen välimaastossa.
10: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Chris Rea on the Beach, 957 iltapäivälähetyksen tämän tunnin aloittajabiisinä. Siinä oltiin rantatunnelmissa, vaikka tuolla aurinko paistaakin, niin ei mikään ihan rantakeli enää ole. Tai en minä tiedä, kai joku tuolla uimassakin käy. Se suotakoon heille, jotka näin tekevät. Mika Linta soittelee siis pop- ja rock-klassikoita, Eppu Normaalia, Pimeyden tango tulossa, Pretenders ja I'll Stand By You tulossa. Sitten keskustelu Antti Granlundin kanssa nimittäin. Iltapäivälehdet taas repii kaikennäköisiä otsikkoita vähän tyhjästä ja tällä kertaa liittyen Veronika Verhon tatuointeihin. Palataan tähän keskusteluun hetken kuluttua. Mutta lemmen pyssyä tähän väliin. ACDC on mun ABCD.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Pretenders, I'll stand by you. Eppu Normaalia laitetaan seuraavaksi soittoon. Pimeyden tango.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali Pimeyden Tango siinä. Eaglesia tulossa ja kolmatta naista kotapuoleen. Sitten puhutaan vähän tatuoineista Antti Granlundin kanssa. Kello alkaa olla kohta parikymmentä minuuttia vailla kolme.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Silloin kun minä olin nuori, niin silloin pitkä tukka pojalla oli rankkaa kapinaa.
1: Jaa, oli vai?
0: Oli. Rankkaa kapinaa 80-luvulla. Se oli pitkä tukka, niin se oli hippi ja sitä sai pistää pampulla. Eikö sun nuoruus? Sullahan on pitkä tukka vieläkin. Hippi.
1: Hippi. Onneksi ei osu sulla pamppua tässä.
0: Ei ole pamppua. Niin,
1: mä en tiedä, siis mulla on ehkä vähän toisenlainen näkemys. Se riippuu vähän tukan pituudesta mun mielestä. Siis mun luokalla oli muutama tämmönen, ja koulussakin muutama kaifari, jolla oli siis pitkä tukka, jolla mä tarkoitan siis niin kuin 1,5 metriä hiusta.
0: Siis kunnon.
1: Joo. Ja se oli siis heviletti. Että ei semmoinen niin kuin polkkatukka, ei se ollut mitään kapinaa. Että se oli semmoista ihan normaalia, että kun äiti viitti joka kuukausi leikata tai ei ole varaa parturiin, niin näin. Mutta semmoinen kunnon heviletti, musta se oli semmoinen niin kuin kapinan merkki.
0: Jossakin vaiheessa, ehkä 90-luvulla, niin se pitkä tukka alkoi muuttua jotenkin normaaliksi ja nykyään täällä saattaa olla. Vielä meillä ei ole ollut esimerkiksi sellaista presidenttiä, siis miespuolista presidenttiä, jolla olisi heviletti.
1: Ei ole vielä.
0: Saapa nähdä, että ei tuleeko se. Uutisten lukijahan meillä oli. Mikäs oli se, joku oli silloin Ylellä, tuli, jolla oli just tällainen polkkatukka. Joo. Mutta ei vielä. Se alkaa olla sillain, että pitkä tukka voi.
1: Joo, se on suhteellista. Nimittäin minä, joka olen jonkin verran perehtynyt tuohon The Beatles-yhtyeen historiaan, niin jos katsotte joskus kuvaa Beatles-yhtyeestä vuodelta 64, niin heidän tukkaansa pidettiin siis niin kuin järkyttävän pitkänä vuonna 64. Ja joka ikisessä lehdistötilaisuudessa heiltä kysyttiin jotain heidän niin kuin hiuksistaan. Se oli jotenkin niin, kuin niin käsittämätöntä siihen aikaan. Ja se oli niin kuin pitkä tukka. Mutta nykyään semmoinen tukka olisi silleen niin kuin, vähän niin kuin venähtänyt.
0: Niin, kun kysymys on,
1: ei ole käynyt niinku kuukauteen parturissa niinku tyyppinen.
0: Niin. Ja hehän oli, siis se on eri asia tietysti, että onko se kampaus vai onko se suurin piirtein sellainen niinku seinästä repästy piru, niin kuin joku sanoo. että miltä näyttää. Niin. Mä ajattelin vaan siis tällä, että hiusten mitta alkaa olla jotenkin sillä lailla, no enemmän tai vähemmän tällainen, että sen kun on mitä tahansa. Mutta mä olin tosi yllättynyt, kun tatuoinnit ovat nyt nousseet keskusteluun sen takia, että Tanssii tähtien kanssa TV-ohjelman uusi juontaja Veronika Verho, joka on myös meidän sisarkanavalla, eli Novalla töissä on ollut Energillä töissä, on tietyllä tavalla meidän työkaveri myös, niin vaikka onkin Helsingissä ja me täällä Maanisesterissä, niin että hänen tatuoinneistaan nousi kohu, että kun hän korvaa, siis tuli Vappupimien tilalle.
1: Ja miksi? Sitten, miksi?
0: Ai siis niin kuin miksi hän tuli? Ei. Sen takia, että Vappupimiä päätti lopettaa.
1: Miksi siitä on tullut kohu? Siis,
0: no niin kun ihmiset, ilmeisesti Suomessa on ihmiset, jotka kokevat, että kun hänellä on tatuointeja, niin hän ei ole sovelias Tanssii tähtien kanssa ohjelman juontaja.
1: No voi hyvänen aika.
0: Ihan hyvänen aika sentäs.
1: Tatuointeja, niin. Kuinka saattaa ollakaan?
0: Että onko hän joku merimies? vai peräti linnakundi, jolla on jotain tekemistä kaman kanssa? Ei, mutta tämä tuli mulle aivan yllätyksen. Siis aivan yllätyksen, tällainen keskustelu. Mä nyt luulen, että tämä on ollut, tässä tapahtuu sellainen perinteinen asia, mitä, vaikka me ollaan just median edustajia itsekin, niin mä vihaan siitä, sitä vihaan. Mutta siis mä sanon, että se on jotenkin siis turhauttavaa ja semmoista. Eli että kun kerrotaan vaikka, että Veronika Verho on uusi juontaja. Sitten mennään sosiaaliseen mediaan. Sitten mennään vaikka Facebookiin ja siellä katsotaan, että no siellä on nyt sitten Seppo ja Martti ja Seija ja niin edelleen. Ja sitten ne kertoo siellä, oot sitä mieltä, että ei kyllä ole, kun on tuollaiset tatuoinnit, niin ei kyllä ole sopiva Vappupimien tilalle. Ja sitten sieltä iltapäivällä että katsotaan, että aha! Tässä on se. Tämä on se juttu. Ja sitten me 2-3 päivää tuutetaan tätä, että kansa ja Veronika Verho jakaa mielipiteen. Hän on ihan totaalista roskaa. Mistä te tiedät? Koska tilannehan on se, että jos oikeasti oltaisiin totuuden puolella, niin silloinhan heillä olisi tutkimusasiasta sitten tiedetään, että miten ihmiset suhtautuu tatuointiin. Mutta heillähän viihdeuutisissa ei ole tietenkään mitään tällaista. Koska silloin pitää ajatella, eihän me edes tiedetä, että oliko ne tyypit, jotka sinne someen kommentoivat, oliko ne oikeita ihmisiä.
1: Ihan aidosti.
0: Ei me tiedetä, onko ne oikeita ihmisiä.
1: Vai Putinin trolleja.
0: Niin, koska ihan aidosti siellä alkaa botteja olla. Siis tämä on jotenkin jännittävä. Jossain X:ssä tai tuolla, kun silloin tällöin vierailee ja kato, niin se on jännittävä, kun niiden pottien määrä alkaa olla valta. Nehän tunnistaa varsinkin englanninkieliset. Joo. Ja muut, ja sitten aina välillä katsoo, kun siellä on joku henkilö, joka miettii, että onpa muuten outoa, että minunkin postauksiini on kommentoitu näin. Ja sitten on vähän sillä, että nyt, että tämä nykyaika on täällä, että tuolta alkaa olla aika iso prosentti jo sellaisia kommentteja, että ei ne ole ihmisen tekemiä. No okei, mä luulen, että uskon, että nämä, jotka on oikeasti kommentoinut, on ihan oikeasti ollut ihmisiä. Mutta että niin siitä on sitten se, sitten kun kerrotaan tästä aiheesta, että tatuoi nyt herät jakavat kansaa, niin sitten se herättää juuri ne ihmiset, jotka ovat sitä mieltä, että ei sovi kyllä Tanssii tähtien kanssa juontajalle tatuoin. Mutta mä en olisi ikinä kuvitellut tällaista. Että se tulee siis sillain, no nyt sitten Veronika, joka on siis loistava juontaja, hän on ollut tubettaja, hän on menestynyt aikanaan Energissä ja hän on menestynyt Novalla ja hän on siis niin kuin loistava. Hän on yksi niistä suomalaisista juontajista, että hänet iskee mihin tahansa tilanteeseen, niin hän on loistava. Koska hänellä on niin kova kokemus ja ammattitaito siinä. Ja nyt hän oli sitten ensimmäisen TTK-lähetyksen juontanut ja nyt kansa oli sitä mieltä, että olipa kyllä hyvä. En olisi, ehkä on hieman epäilinen, mutta oli kyllä hyvä. No totta kai se on hyvä. Helkkari. Jos sä laitat Kimi Räikkösen ajaa formulaa, niin se on hyvä.
1: On se.
0: Että se on ihan, jos laitat Eppu Normaali tonne lavalle, niin se on hyvä. Me tiedetään, että se on hyvä. Ja mitä mieltä, että onkohan joku tatuointi tuolla Martti Syrjällä? Että nyt äkkiä muuten muuttuukin sitten huonoksi toi murheellisten laulujemma. Ihmiset on välillä outoja.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On. Pet Shop Boysia kuultiin ennen sitä, siinä oli itse sin. Belinda Carlislehan aloitti punk rockin parissa. Bändi oli nimeltään The Germs, jossa hän oli taiteilija nimellä Dottie Danger. Mutta siirtyi sitten oman nimen käyttöön vähän myöhemmin, kun hän siirtyi The Go-Go's yhtyeen solistiksi ja sittemmin teki tällaista, voisiko sanoa, aikuisrokkia myöhemmällä iällään. Juice Leskistä tulossa sekä Guns N' Rosesia ihan kohta.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
5: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
6: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
7: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
8: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Guns N' Roses, Paradise City. Boomtown Ratsia, maanantain kunniaksi, I Don't Like Mondays. Sitten 3:00 onkin uutisten vuoro.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Nuori tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaalla viime viikolla, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan poliisi tutkii lapsen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja lapsen raiskauksena. Poliisi epäilee teosta Iltalehden mukaan 18-vuotiasta miestä. Hänet vangittiin teosta epäiltynä viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja ei halunnut tässä vaiheessa avata lehdelle epäillyn teon yksityiskohtia. Hän ei kommentoinut esimerkiksi sitä, löytyikö tyttö oman kotinsa rappukäytävästä. STT ei ole tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
8: Tänään on luvassa poutaa suurelta osin päivälle. Asteita korkeintaan +18. Huomenna tiistaina sitten saadaan seuraavan kerran sateita ja sateet alkavat tuossa yötä vasten ja aamu kautta iltapäivä painotteisesti. Sadetta on tulossa kuuroittaisesti. Lämpötila tipahtaa huomenna 16 asteen tuntumaan.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: It's My Life ja Bon Jovi 957 iltapäivälähetyksen 3 tunnin aloittaja biisinä. It's My Life, se on mun elämää, kuten tuossa lauletaan. Sheryl Crowta tulossa Eppu ja Dingoa hetkisen kuluttua. Ja sitten me teemme jälleen kerran Antin pää räjähtää -testin. Antin pää räjähtää on sellainen tietokilpailu, jossa ei kisata tiedolla, vaan tarkoitus on niin sanotusti sivistyä. Ja meillähän on paljon tällaisia niin sanottuja asioita, joita me luullaan olevan totta ja oikein, mutta mä oon kerännyt tämmöisiä aiheita, jossa niin sanotusti harhakäsitykset vieläkin meitä kalvavat. Tällä kertaa eläimiin liittyviä asioita testataan Antilla hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään juttelemaan näistä asioista, niin Levoton tuhkimo ja Dingo yhtyeenä.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tampereen kaupunki ja Tampereen ratikka kertovat, että Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2025. Suunnitelmassa tarkennetaan raitiotien sijainti ja tilantarve katuympäristössä sekä tuotetaan kattavasti tietoa hankkeen vaikutuksista ja kannattavuudesta. Hankesuunnitelma valmistuu kevään 2027 aikana, jonka jälkeen Ylöjärven ja Tampereen kaupunginvaltuustojen on mahdollista päättää raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä ja toteutussuunnittelun tavoiteaikataulusta. Yleisötilaisuuksia järjestetään tässä tällä viikolla. Keskiviikkona 9. päivä Ylöjärven kaupungintalon valtuustosalissa kello 17.30 alkaen. Ja sitten Tampereella vastaava tilaisuus on tällä viikolla torstaina 10. päivä kello 17.30. Se taas on Hiedanrannan verstaalla. Näissä tilaisuuksissa esitellään Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien alustavia katu- ja varikkosuunnitelman luonnoksia. Ja Ylöjärvellä keskitytään tietenkin Ylöjärven puolen suunnitelmiin ja Tampereella Tampereen puolen suunnitelmiin. Näissä tilaisuuksissa on mahdollisuus kysyä, keskustella ja antaa palautetta karttojen äärellä ja kahvitarjoilukin on luvassa kello 17 alkaen. Eli keskiviikkona Ylöjärvellä kaupungintalolla on yleisötilaisuus ratikasta ja sama toistuu sitten Tampereella 10. päivä Hiedanrannan verstaalla kello 17.30 alkaen.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.
0: Näin on luvattu ja näin me luvataan tästä eteenpäinkin loppuvuosi. Tässä tulee Eppu Normaali. Taivaassa perseet tervataan.

0: Eppu Normaalia vuodelta 84 taivaassa perseet tervataan. Hetken päästä tehareita Billy Joelia sekä keskustelua Antti Granlundin kanssa tehdään Antin pää räjähtää -testi.
1: Radio 957.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: erittäin hyvää päivää, iltaa tai huomenta Radio 957, riippuen siitä millä aikavyöhykkeellä olet. Nyt alkaa tämän illan arvokkain tai päivän arvokkain osuus. Sen nimi on Antinpää räjähtää.
1: Oi, mitä mahtavaa.
0: Sen idea on siinä, että minä aion kysyä tällaisia kysymyksiä. Tarkoituksena ei ole kerätä pisteitä, vaan oppia jotakin uutta.
1: Selkeä.
0: Saanko tunnariin?
2: Antinpää räjähtää, räjähtääkö vai siihen jää? Kohta se selviää!
1: Räjähtää.
0: No niin, tässä on luonnontiede kysymyksiä tai tällaisia olettamuksia. Okay. Olet varmaan kuullut tällaisen asian, että jos ihminen koskettaa linnun poikasta tai jopa hengittää sinne päin, niin emo hylkää poikasensa. Miten on? Pitääkö tämä asia paikkansa?
1: Näin mulle on kerrottu. Mm. Mulle on näin totuutena kerrottu. Vanha kansa tiesi kertoa. Ja nythän tässä on paljon pelissä. Nyt tässä on koko oikeastaan vanha kansa. Eikö vanha kansa sitä
0: vanha kansasi, joo.
1: Silloin vielä kun Suomi, oli vanha kansa ja kaikki oli kunnossa.
0: Kyllä.
1: Niin
0: Markka oli vielä valuutta.
1: Markka oli Markka ja Kekkonen oli Kekkonen. Presidentti. Oli Kekkonen ja Kekkosen kalavale. On muuten legendaarinen valokuva. Mä muistan, voin sanoa muuten Kekkosesta ihan tällaista hieno juttu. Meillä oli tapana, kun tehtiin aikanaan yhtä, siis aamuohjelmaa tehtiin, niin meillä oli tapana lopettaa se Kekkosen lauseeseen se ohjelma. Se aina ajettiin viimeiseksi ennen kuin ohjelma päättyy, että kansalaiset, Suomi on hyvä maa ja sen puolesta kannattaa ponnistella. Tämä on siis täysin totta, jos hengitätkin sitä linnun poikasta, kun se emo hylkää sen ja siitä tulee rocktähti sitä linnusta.
0: Jossakin universumissa kyllä, mutta tämä ei pidä paikkansa ollenkaan.
1: Aha.
0: Nimittäin onhan tuolla, hoidetaanhan lintuja tuolla lintutarhoissa ja eläintarhoissa, eikä emot niitä hylkää. Ei pidä millään tavalla paikkaansa.
1: Siinä räjähti paitsi Antin pää, niin myös iso osa suomalaista historiaa ja vanhan kansan tietoa.
0: Kyllä, vanha kansa. No niin, tietääkö vanha kansa, eli Antti Granlund, tämän seuraavan asian. Mikä on kameleontin ihon värin vaihtamisen tarkoitus? Mikä sen tarkoitus oikein on näin biologisessa mielessä?
1: Kameleontti tuo eläinmaailman David Bowie. Kyllä mä olen ajatellut, että se on suojaväriä, se kameleontti näin sitten jotenkin suojautuu siihen maastoon ja se menee sen mukaisesti, missä on.
0: Put on your red shoes and dance the blues. Oh. Tämä ei pidä paikkansa itse asiassa ollenkaan. Kameleontti ei vaihda väriä ympäristön mukaan, vaan se on kommunikaatioväline.
1: Mä olen kommunismi punainen ja lukenut kommunistisen manifestin ja pääoma ja äkkiä väri muuttui punaiseksi. Alkaa tuntua työnantaja enemmänkin riistäjältä kuin hyväntekijältä.
0: Mutta se on pää nyt räjähtää, sori vaan.
1: Oho, niin siis sanoit vielä, mihin se kommunikaatio?
0: Kommunikaatio.
1: Täh?
0: Se ei ole, siis ei se vaihda väriä ympäristön mukaan, vaan se on nimenomaan tarkoitus on kommunikoida muiden kameleonttien kanssa erilaisista tilanteista.
1: Esimerkiksi punaisella värillä, että liity liittoon.
0: Just näin.
1: Okei.
0: Okay. Niin, semmoista. Kato, kaksi räjähdystä tuli.
1: Oho. Oh.
0: Silloin kun piraajat hyökkää ihmisen kimppuun, niin kauanko uhrilla on elinaikaa suurin piirtein? Kun piraajalauma tulee kimppuun näin ja syö, niin kauan kestää, että ihminen on kaluttu täysin loppuun asti.
1: Nyt elinaika ja loppuun asti on tietysti kaksi eri asiaa.
0: No joo.
1: Siihen saakka, kun tulee niin sanottu niin siihen kestää vaan ehkä sellainen sekunti.
0: Sekunti.
1: Siihen, kun rupeaa tulee se, että jos mä hyppään vaikka tuollaiseen jokeen, jossa on täynnä pirajoja ja ne on nälissä ja vihasia. Yleisesti ottaen ne yleensä. Niin sitten ne haukkaa musta palasen. Niin kyllä siihen mun karjumiseen, niin siihen kuluu noin sekunti. Siihen, kun multa lähtee henki, niin mä luulen, että kyllä mulla lähtee siihen. Kyllä siinä kestää joitakin minuutteja. Mutta kaluaako ne mut loppuun saakka? En mä tiedä kaluaako. Kai ne luut jättää.
0: No homman nimi on semmoinen, että siis piraajat itse asiassa hyökkää hyvin harvoin ihmisten kimppuun.
1: Ne no niin kai kun me ollaan maan päällä, niin munka kimppuun on nolla kertaa hyökätä, koska mä oon pysynyt poissa.
0: Totta.
1: Harvoin tulee ding dong.
0: Saako hyökätä kimppuun?
1: Sitten ajattelee, hei käy. Hesä Antti avaa, jos siellä on taas joku myyjä. Harvinaista.
0: Jos on harvinaista. Siis niin kuin, sanotaan näin, että piraajahyökkäyksiä tapahtuu, mutta sit ne hyökkää ainoastaan stressaantuneena. Eli jos on liian vähän ruokaa, joki kuivunut tai joku muu tämmöinen. Okay. Mutta yleensä ne näykkäsee varpaasta tai sormesta tai näin. Ei ne ole koskaan tappanut ketään ihmistä alkaa näillä tietoa.
1: Tää?
0: Näin on.
1: Tää on ihan käsittämätöntä.
0: Kyllä.
1: Puu!
0: Kiitoksia.
1: Kiitoksia.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Madonna ja Las Isla Bonita. Hetken päästä 957 soi Toto sekä Van Halen. Parhaita pop-rock-klassikoita Rapakon takaa tulossa hetken päästä.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 11. Nokia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Öljytien liittymä, Lähdeniitty. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Öljytien liittymä, Lähdeniitty. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa kahden ja kolmen ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
8: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and family.

0: Toto, hold the line. Tämä on 957 iltapäivän lähetys. Vajaa 5 minuuttia, niin on uutisten vuoro. Mutta nyt Annukka ja vie mut kotiin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Ysi 57, STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. CDUlle kyse oli tyrmäävästä tappiosta, sillä puolueen kannatus puolittui edellisistä vaaleista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Pouta päivää vietetään tänään maanantaina ja lämpötila nousee plus 18 asteeseen, mutta auringon valo on sen verran vinosti tulevaa, että pikkasen tuntuu viileämmältä kuin kesäpäivinä. Huomenna sitten satelee vettä yötä vasten ja iltapäivästäkin voi vielä tulla jokunen sadekuuro. Lämpötila on huomenna 13 ja 17 asteen välimaastossa.
11: Radio 957. Mika Lintu.

0: Roxette Joyride. 7:04 on kello ja 957 iltapäivässä Mika Lintu kipparoi 957 laivaa kohti iltaa tänä mukavana ja viikon parhaana maanantaina. Elton Johnia tulossa, Eppu ja Pate Mustajärviä hetken päästä ja sitten säästövinkkejä. Minulla on tapana antaa silloin tällöin tällaisia oivia säästövinkkejä niille, jotka näitä kyseisiä vinkkejä kaipaavat. Ja tällä kertaa on erittäin hyviä säästövinkkejä, jos näin voisin sanoa, niin Antti Kralunin kanssa vähän ruoditaan noita ihan hetkisen kuluttua. Mutta Pate Mustajärvi laulaa nyt Ukkometsosta.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Elton John ja Your Song 957 iltapäivässä. Nyssä liikenne tiedottelee, että Tampereen ratikka- ja bussilinjat voivat olla ruuhkaisia huomenna tiistaina 8. syyskuuta. Se johtuu siitä, että koululaiset viettävät särkänniemipäivää. Tähän tapahtumaan osallistui yli 4000 oppilasta eri puolilla Tamperetta. Ja tuo tapahtuma alkaa kello 11, eli silloin ennen kello 11 on ruuhkaista. Kello 3 jälkeen sitten on tavallista enemmän koululaisia liikenteessä. Ja joillekin bussilinjoille on lisätty kyllä vuoroja, jotta tämä liikenne sitten menisi hieman sujuvammin, näin tiedottelee Nysse liikenne. Nyt Eppu Normaalia, ei sankariainesta.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, ei sankari aineesta 957. Koska elämme kovia aikoja, niin kohta tulee Mikan säästövinkit hetkisen kuluttua. Mutta myös tulossa Agnes Tikkia sekä Joe Cockeria.
1: Radio 957.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Nyt kun elämme kovia aikoja täällä Radio 957, niin minä olen Mika Lintu ja tässä muuten Kraunuri Antti.
1: Hei vai, elämme kovia kyllä aikoja, ystävä kovia, hyvä, niin kuin puhuva näin koira sanoi.
0: Just näin. Ja joskus sitä joutuu kiristämään vyötä ja valtiokin on lähtenyt vähän tämmöiseen niin kuin säästötalkoisiin, niin me täällä 957 annetaan seuraavaksi nyt vähän säästövinkkiä, eli nyt olisi vuorossa Mikan säästövinkit. Saisinko sieltä sellaisen tunnarin pyörimään, Antti Granlund?
1: Totta kai!
2: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
0: Ensimmäinen säästövinkki. Seuraavan kerran, kun järjestät kotona botox-bileet, niin kannattaa harkita tarkkaan, sillä botoksin vaikutus on kuitenkin vain muutamia kuukausia. Mitäpä jos kävisit kunnon plastiikkakirurgilla vaikka Taimaassa, niin samalla tulee tehtyä myös mukava lomareissu.
1: Tosi hyvä. Onks botox-bileitä?
0: On.
1: Botox-bileitä?
0: On, kyllä. Miks?
1: Tämä olisi harmi, kun meitä miehiä tässäkin sorretaan.
0: Että
1: ikinä ei kutsua.
0: Ikinä edistä mitään sauna-iltoja, jossa voisi syödä kaljaa ja katsoa niin jääkiekkoa.
1: Mä haluaisin botox-bileet. Kun mulla kävi, tästä on ehkä noin 10 vuotta, niin meillä kävi joku soittamassa ovikelloa ja sitten siellä tyylikäs, ihan miellyttävä rouva kysyi sitten siinä, että hyvää päivää, että onko teidän rouva Granlund kotona? Ja mä sanoin, että ei nyt satu tällä hetkellä olemaan, että on tuolla töissä. Ja että tulee sitten, sanoin, että no, tässä on harmi, että jos olisin kutsunut tuonne Tupperware-kutsuille. Ja että jos haluat tässä antaa tämän esitteen ja päivämäärä oli sitä, mä ja tämä. Mä sanoin, kiitos ja näin, ja sitten laitoin oven kiinni. Ja siinä sellainen pieni kaunis kyynel tuli mun silmäkulmaan, joka vierähti poskelle ja poskelta tippui maahan. Ja mä mietin, että miksi ei mua kutsuttu.
0: Niin.
1: Mä olisin halunnut nostaa Tupperwareen. Missä mä nyt pidän juustoja? Jossain niin pakasterasiassa.
0: Niin.
1: Mä olisin nostanut, mä olisin painanut sinne siis oikeasti.
0: Joo.
1: Mä olisin pistänyt siellä 100 pöytää, ostanut hirveän määrän erittäin käytännöllisiä Tupperware-astioita.
0: Niin.
1: Ostamatta jäi.
0: Näin on.
1: Näin saattaa käydä. Mutta siis joo, mun mielestä tosi hyvä. Mieluummin kannattaa mennä. Kaikki tämmöiset jotkut kirurgiset toimenpiteet, niin kyllähän kaikki tietää, että Taimaa on se paikka.
0: Just näin.
1: Ne kannattaa
0: olla siellä. Kyllä, aivan. Mutta tämä on seuraava säästövinkki.
1: Okei.
0: Okay. Niin.
1: Ai niin, tunnari.
0: Tunnari väliin, joo.
2: Mikan säästövinkit.
0: No niin, otetaan seuraava säästövinkki.
2: Mikan säästövinkit.
1: Itse sä nää tunnarit oot tehnyt. Noniin, okei.
0: American Expressin niin sanotun mustan kortin vuosimaksu on noin 5 000 €. Ja se voi tässä taloustilanteessa tuntua aika kovalta. Mutta jos ottaisit sittenkin Dubai First Royal Mastercardin, sillä se on tehty osittain kullasta ja se sieltää 0,23 karaatin timantin ja näin sulla on aina valuuttaa mukana, vaikka tili olisikin tyhjä.
1: Tämä on tosi hyvä.
0: Eikö se ole tosi hyvä vinkki?
1: Mun mielestä ihan sama, että joskus jos vaikka lentää, haluaa lähteä tästä, sanotaan nyt esimerkiksi Pariisiin viikonloppulomalle, niin joskus voi mennä ihan tällai rahvaanomaisesti reittilennon bisnesluokassa, eikä vaikka yksityiskone.
0: Aivan.
1: Mun mielestä se hydosi. Tosi. Onko sulla vielä?
0: Joo, yksi olisi vielä.
1: Laitetaanko tunnari?
0: Totta kai laitetaan tunnari. Hyvä aika. No ei tätä tarvitse soittaa joka
1: kerta. No niin, okei.
0: 5-5-7. Mikan säästövinkit.
1: Noniin.
0: Bussimatka lentokentältä hotellille maksaa aina ylimääräistä. Seuraavalla kerralla, kun lennät lounaalle New Yorkiin, niin ota lento Air Francein ykkösluokassa, sillä limusiinikyyti kuuluu hintaan. Näin samoin säästyy kuule useita satoja
1: ei
0: euroja.
1: Ei tarvi maksaa esimerkiksi niin lähijunamaksua. Tämä on ihan mielettömän hyvä.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, rivi 7, kello on parikymmentä minuuttia vailla 5-4 ruusua sekä Bruce Springsteen ja luvassa oli parhaita pop-rock-klassikoita hetkisen päästä.
1: Radio 957.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi/ilvesfootball.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen Glory Days. Tina Turneria laitetaan nyt. Valtava hitti vuodelta 1985, Private Dancer.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Tina Turner ja Private Dancer Mark Knopfelin tekemä kappale silloin, kun Dire Straits oli niin sanotusti uran huipulla ja myöskin biisiä liikeni sitten muillekin hitiksi asti. Scorpionsia voitaisiin soittaa nyt, Wind of Change. Viideltä on sitten uutiset ja uutisten jälkeen luvassa ainakin Bryan Adamsia ja PMMPT ja Wet Wet Wetia.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Autojätti Volkswagen kertoo, että sen Osnabrückin tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin sen jälkeen, kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Vaikeuksissa olevan autojätin Osnabrückin tehdas myydään israelilaiselle sijoitusyhtiölle Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle, joka kuuluu Volkswagenin omistajiin. Sopimuksen ansiosta tehtaalla säilyy ainakin 1200 työpaikkaa. Viime viikolla Volkswagenin johto ja ammattiliitot pääsivät sopuun vielä 50 000 työpaikan vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä aiemmin sovittujen vähennysten lisäksi. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Tänään maanantaina ollaan nautittu poutapäivästä ja 18 asteen lämpötiloista. Huomenna sitten lämpötila tippuu parisen astetta ja sadetta luvassa yötä vasten ja päivälläkin myös luvassa sadekuuroja.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Run to you, Brian Adams siinä. Kello on jo 5, vähän ylikin. Kohta 7 yli ja 95.7 iltapäivä etenee kohti kello 6. Eppu Normaalin, Wet Wet Wetin ja PMMPn tahdissa. Me puhutaan hieman remppahommista, nimittäin tässä viime viikolla meillä oli kotona semmoista pientä pintaremonttia niin sanotusti, ja se lähti vähän käsistä tuossa johtuen monistakin eri seikoista. Kerron tuosta hetkisen kuluttua hieman lisää. Mutta aloitetaan nyt PMMP:llä. Oon siellä jossain mun.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Eppu Normaalia soi. Seuraavaksi 957 iltapäivässä Suomi-ilmiö.
1: Radio 957.
2: Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuja joka tunti.

0: Näin Eppu Normaalia 957 iltapäivässä Suomi-ilmiö. Tulossa Juicea, Nightwishia ja keskustelua vähän remppahommista.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 11. Nokia. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Öljytien liittymä. Lähdeniitty. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Haittaa ajosuunnassa Pori. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 11 välillä Öljytien liittymä. Lähdeniitty. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Haittaa ajosuunnassa Pori.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrat Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
10: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957.

0: Se on Radio 957 ja Mika Lintu tässä. Antti Granlund, onko sä samaa mieltä, että töihin on mukava tulla, kun pääsee lepäämään töissä?
1: No en mä kyllä. Siis mun mielestä töihin on mukava tulla, kun pääsee painaan ihan täysin kaikki peli. En mä kyllä lepää. En mä mielestäni lepää. Mitä sä... Okei, ole puheenvuoro sinun. Mitä tarkoitat?
0: No tarkoitan sitä, että viikonloppuna niin en ole hetkien aikaan ollut fyysisesti niin väsynyt kuin tuossa viikonlopun aikana. Mä olin siis niin dead, että mun täytyy sanoa jopa vaimollekin asiat, että hoida sä, jos sä jaksat. Mä en pysty. Ja se johtui siitä, että meidän vanhin lapsemme muutti pois kotoa ja se tietenkin tarkoitti sitä, että sieltä sitten vapautui yksi huone meidän kämpästä ja aluksi ajateltiin, että no se täytyy tietenkin maalata, koska siinä on käytön jälkiä ollut vuosien ajoilta ja vähän tarraa seinillä ja julisteen jälkiä ja tämmöistä näin ja muutenkin kolhuja. Että se on nyt hyvä tässä vaiheessa pistää uuteen maaliin. Aluksi ajateltiin, että pistää niin kuin yksi seinä tehosten värillä, mutta sitten tajuttiin, että kyllä se täytyy maalata kokonaan. No siinä menee muutama päivä. No tämä muutto sujuu itse asiassa tosi hyvin, että hän hoiti kaverit kantamaan kaikkia autot ja kaikkia. Meidän ei tarvitse tehdä, mitä meidän ei tarvitse kantaa tavaroita, että loistavasti hoidettu. Pitsat maksettiin totta kai sitten avustajille, mutta sitten kun hän oli muuttanut kaikki tavaransa pois, niin sitten katsottiin komeroa. Tämä on täynnä tavaraa. Ja sitten, että nehän on pakko niin kuin jollain tavalla perata. Ei niitä nyt ihan voi noin vaan niin kuin heittää pois. Ja sitten siellä menee useampi päivä, kun ruvetaan katsoa, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään. Ja sieltä löytyy muun muassa natsien kulta-aare ja toi liiton arkki.
1: Kaikkea hienoa.
0: Kaikkea hienoa ja tämmöistä näin. Ja, ai tää oli täällä. Mä oon etsinyt tätä muuten 2 vuotta, niin se löytyi sieltä komerosta.
1: Ja... Tapahtuiko niin kuin tuossa Mies ja Alaston ase-elokuvassa, että hei, täältähän löytyy sen Mr. Jacksonin todistusaineet. Sehän oli syytön mies lopulta.
0: Just
1: näin. Kyllä. Jotain sanoi, että se joutui kyllä sähkötuoliin 3 vuotta sitten.
0: Arvi. Vähän joo sellaista siellä. No okei. Sieltä suuri osa lähti oikeastaan roskikseen, koska siellä oli kaikkea niin kuin lastentarhassa tehtyjä piirustuksia ja kaikkea vanhaa koulukirjaa vihkoa ja kuivuneita tusseja ja tämmöistä. Että sieltä lähti tosi paljon pois kama, ainakin 3 jätesäkkiä. Ja sitten osa tietenkin täytyy kysyä, että haluatko se sittenkin pitää niitä ja mitä me tehdään nyt näille. Osa laitettiin kierrätyksiä. Siinä menee monta päivää ja sitten Sitten ajatuksena oli se, että vaimo saa sitten työhuoneen sinne ja hänellä on ollut tavarat vähän hajallaan eri puolilla kämppää, että jossain komerossa oli jotain ja toisessa jotain ja näin edespäin. Ja sitten me ruvetaan siirtelemään näitä tavaroita tässä näin ja sitten samalla sitten rymsteerataan toista huonetta, niin meidän koko kämppä näytti siltä, kun me oltaisiin muutettu sinne justiinsa koko viikon ajan. Kaikki tavarat hajallaan ja siis aivan puhki. Sen takia on mukava tulla lepäämään töihin välillä.
1: Mä ymmärrän tämä. Onko teillä ollut siis, onko huonekaluja täytynyt siirtää paikasta toiseen?
0: Kyllä.
1: Onko ollut sellaisia niin isoja huonekaluja, että ne ei mahdu ovesta?
0: Ei tällä kertaa. Nämä oli siis, kirjahylly muun muassa siirrettiin. Se oli semmoinen, että se meni silleen käteviin palasiin, että sitä ei tarvinnut hajottaa, vaan ne vaan niin kuin, kun se koostuu elementeistä, ne vaan niin kuin nostetaan ne elementit pois. Ja sitten hankittiin semmoinen uusi vieras sänky sitten sinne, että jos joku tulee sinne lepäileen. Ja sekin meni silleen, nykyään noin Ikeasta, kun nämä patjat tulee, niin nehän on tullut joskus aikoinaan siis semmoisia kokonaisia runkopatjat. Kannattu sisään, mutta nykyään ei. Tuli 4 pientä pakettia, että missä se patja oikein on? Niin. Niin se oli siis rullalla.
1: Se on nykyään, ne pystyy sillä tyhjiä pakkaamaan.
0: Joo, tyhjä pakka,
1: sen se vie kuljetukset tosi paljon vähemmän tilaa.
0: Se on hämmentävä uusi oppi, jonka opimme tässä näin. Mutta nyt alkaa olla voiton puolella ja silleen ihan kiva.
1: Meillä ei ole pitkään aikaan ollut mutta olikohan 2 kesää sitten, kun siirrettiin meidän vanhempi lapsi, eli Ainon huone työhuoneeseen ja hänen ja työhuoneesta tuli siis toisen tällainen näin. Ja siinä oli sillai hurja, kun meillä on tämmönen Ikean Hemnes sohvasänky, joka on No se on sitä sellaista ruotsalaista maalais-Ikeaa, joka on tällainen puinen ja siellä on kolme laatikkoa alla. En mä tiedä, saanko joku saattaa saada päähänsä minkälainen se on. Ja se on sellainen, että sen pystyy vetämään sitten pari sängyksi, tai sitten sen voi työntää sinne. Joo. Ja se on niin iso, että se ei, kun se on semmoinen hassun joku kuutio, siis se on semmoiset niin kulmat, niin se on sellainen, että se ei mahdu ovesta, normaalista ovesta. Joo. Mikä tarkoittaa sitä, että just kaiken tämän muun lisäksi, mitä sä sanoit, niin se täytyy purkaa.
0: Joo.
1: Ja sitten se pitää koota.
0: Joo.
1: Ja minulle on aikaisemminkin sanonut, että mulla on mustavyö Ikeassa. Mä olen poikkeuksellisen taitava, väsymätön ja jopa innokas näiden kalusteiden koko ajan. Mutta sanotaan, että tossa, kun sitten vielä ne laatikot, kun niihin laatikoihinkin mahtuu vaikka mitä,
0: joo,
1: niin ne laatikot on täynnä just kaikkea tollaista. Mä oon sitten just miettiä, että siirräks mä enää tässä tällaisena, että hyppääkö mä nyt sen yhden vai puretaanko mennä ja katsotaan, että just, että kuinka monta, jos täällä on 70 tussia, niin kuinka monta niistä on kuivia. Ja kuinka monta
0: ja lähdetkö testaamaan joka ikisen tussin just silleen, että vai otatko raasti, että nyt täytyy ottaa jätesäkkiä. Siinä on vähän tämmöisiä asioita, meillä tapahtui just tota vastaava koko viikko. Nyt ollaan voiton puolella. Pari pientä asiaa, mutta mun levyhylly jää vähän niin kuin järjestämättä. Aakkosjärjestyksessä meni nyt ihan pilalle.
1: Mutta sehän on ihan mukava puoli.
0: On.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, 95.7 iltapäivässä. The Steve Miller Bandilta kuullaan kohta The Joker ja Eurythmicsiltä Sweet Dreams.
1: Radio 95.7.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
1: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
7: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
8: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Sweet Dreams, The Eurythmics, Stimillä bändiltä kuultiin Joker ennen sitä. Nyt Jonne Aaronin Yksin ja sitten Bon Jovin jälkeen onkin uutisten aika.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

we got.

0: Radio 957. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Rajavartiolaitos laajentaa kahdenvälistä rajaturvallisuusapua Viroon syyskuun loppupuolelle saakka. Tuki käynnistettiin elokuussa yhden partion voimin, mutta tästä eteenpäin tuki koostuu 4 partiosta ja 4 partioautosta. Tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuneen laittoman maahantulon ilmiöön. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan mahdollisuudet ilmiön laajenemisesta Suomeen ovat edelleen olemassa. Suomalaiset partiot suorittavat rajaturvallisuustehtäviä Viron alueella. Tukea on pyytänyt Viron poliisi ja rajavartiovirasto. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Serbian pääkaupungissa Belgradissa tuhannet ihmiset ovat tänään kokoontuneet sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin. Mladic kuoli elokuun lopulla 84-vuotiaana. Hän suoritti Haagissa elinkautista vankeusrangaistusta kansanmurhasta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, jotka hän oli tehnyt 1990-luvulla Bosnian sodan aikana. Tuomiosta huolimatta monet serbinationalistit pitävät Mladicia edelleen sankarina. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Miks nää tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
4: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
5: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 95.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper. For friends and families.
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt tänäänkään ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Huomenna alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Autojätti Volkswagen kertoo, että sen Osnabrückin tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin sen jälkeen, kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Vaikeuksissa olevan autojätin Osnabrückin tehdas myydään israelilaiselle sijoitusyhtiölle Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle, joka kuuluu Volkswagenin omistajiin. Sopimuksen ansiosta tehtaalla säilyy ainakin 1200 työpaikkaa. Viime viikolla Volkswagenin johto ja ammattiliitot pääsivät sopuun vielä 50 000 työpaikan vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä aiemmin sovittujen vähennysten lisäksi. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 95.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa 2 kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin 1/2 muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Hervannan liittymä, Tampere, Lakalaivan liittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Hervannan liittymä, Tampere, Lakalaivan liittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
7: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa, muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt tänäänkään ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Huomenna alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä, Meilahden eteläisimmässä niemessä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää!
0: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Garden Helsinki-hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa 2 kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin 1/2 muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
10: Ja minä olen Aku Syrjä.
9: Ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Areenasta.
1: Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Rajavartiolaitos laajentaa kahdenvälistä rajaturvallisuusapua Viroon syyskuun loppupuolelle saakka. Tuki käynnistettiin elokuussa yhden partion voimin, mutta tästä eteenpäin tuki koostuu 4 partiosta ja 4 partioautosta. Tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuneen laittoman maahantulon ilmiöön. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan mahdollisuudet ilmiön laajenemisesta Suomeen ovat edelleen olemassa. Suomalaiset partiot suorittavat rajaturvallisuustehtäviä Viron alueella. Tukea on pyytänyt Viron poliisi ja rajavartiovirasto.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi maanantaina hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
10: Ja minä olen Aku Syrjä.
9: Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.